media me wo bere me bia ni din ani Jesus akume kunina mami media me wo bere me bia. I don't know about you ni din ni din ni din ani Jesus akama semina media me wo bere me bia. Ah, all of the anything, any Jesus. Ah.